že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Máme tu štvrtok, krásne ráno, všetkým poprajem, striedam neodolateľnú dvojku, tak dúfam, že aj ja vám urobím radosť, nie len super muzikou, ale ako inak aj nejakým tým škandálom a kuriozitkou. No ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Toto ma nedávno veľmi pobavilo, mrkla som aj na zoznam najhorších hercov v Hollywoode, no, to nie je ten problém. Problém je, že každý ich pozná, vedia, že nevedia hrať, ale oni ma proste zarábajú milióny. Hollywood je plný hviezd, ktoré zarábajú milióny dolárov za film a pravidelne sa objavujú na titulných stránkach magazínov. Popularita však automaticky neznamená herecký talent. Kým niektorí herci si získali uznanie kritikov aj divákov, iní čelia dlhoročnej kritike za zlé výkony, obmedzený obsah emócií či neustále opakovanie rovnakých postav. Tak napríklad taký James Corden. Britský moderátor a komik síce uspel v televízii, no jeho filmové role často čelia kritika. Alebo Jaden Smith, áno, syn Willa Smitha sa dostal do veľkých projektov už ako dieťa. Kritici mu však často vyčítajú monotónny prejav, obmedzenú mimiku a nedostatok prirodzených emócií. Ale potom tu máme Amber Heard, herečka známa z Aquamana, patrí medzi najdiskutovanejšie mená Hollywoodu. Kritici výkonu tvrdia, že jej postavám často chýba emocionálna hĺbka a prírodzenosť, alebo tu mám aj takú Madonnu, Taylor Lautner, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Kirsten Stewart alebo Ashton Kutcher. Tak je ich tu veľa, to by som tu bola ešte strašne dlho. Hold. Nie každý na to má proste vlohy, že?
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Čtvrtkový škandál s Marikou je na svojom konci, takže opäť sa lúči, majte sa krásne, buďte v pohode, užite si deň a ja tu budem opäť ako na koni zajtra. Teším sa na piatok. Tak sa majte zatiaľ krásne. Ahoj.
0: Skandál s Marikou. Give it drama, son.